kufa kwako, tabu kwetu, sisi watoto yako, mama, yeah, asembo kukise pacho.

0: Kalo urbo
1: Katanya nomo no nyathi nyikaro Jarari ya nani
0: Dotanya kwa kwanya mama Steph Lorin
1: Alkata wera wera tolitwa Jarari ya nani
0: Taira sawange ya kabare mosna kawili Mike Imamongo
1: Alkata wera wera tolitwa Jabanjoni
0: Tubeless sound, bokeh salamu Daddy daddy ola kibwe hall
1: Dire mana ja kongono nyathi nyikaro
0: Brother Victor Chiel, Jakadiju, our